0: AI Eleka, la radio numérique qui vous apaise.
1: AI Eleka, eta zergaitik ez?